Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.

tre klassiske radioplader leveret af Bruce Chanel, Patrick Hernandez og Rock Casino med henholdsvis Hey Baby, Born to be Alive og All My Love. Husk at kigge forbi vores side på Facebook, i søgefeltet skriv du kickstart og tryk derefter på like og vær med til at påvirke musikken i programmet. Det kunne for eksempel være med et ønske om at høre Janet Jackson. I don't know.